ابھی آپ سن رہے تھے شریا گھوشال کا گایا فلم کبیر سنگھ کا یہ گیت. گیتکار تھے ارشاد کامل اور سنگیتکار تھے امال ملک. اب آئیے سنواتے ہیں ایک ولن فلم سے یہ نغمہ. نغمہ نگار ہیں متھن, موسیقی بھی متھن کی ہے. یہ آواز ہے اریجیت سنگھ کی.